0: ka akamate te kōpapa, e me korera ka ipa te waa, e te rā katoa ko te taeronga, ka amate rātou a, so ko te e teo akairo o te stroke. Nā, ko te epinga ko te uwei rā kauiri rei o kina i ānai no te aronga e stroke rātou, tra ua e mea pōpinga e kia rini i ātu te ambulance me ko tamana ko koe o stroke i te taitangata e a. So te viviki i te tangata i te taigiru te te aromaki, te viviki rā i ai e te rapakau i e tōna maki. Ok? Nā te ere te uwei rā kau e rapakau i ana te stroke, ta poki aki te rena kone ko te clots me kore re poto ngā toto, te arai arai te i te ara toto o te roro, ka ina oro i te rāwai rā kau, no te tākore ti te poto ngā toto e a ki kore kinoro atu te clots te stroke, te tei arunga, ka pai i atu rātou kira te ngā i wāwā i anga, ki a kātia i te rā te poto ngā toto e riru ora i arai te ara toto te o te roro, nā o te tai arunga i rera, ka mate rātou a. So nore re karanga rau e tuke tuke te rinui o te stroke me ara mai. Nā, kai nā oru i re rau i te akari ero tu i te tai akara anga. Te ia e tua te ia, hari i ki te nā oru te tāku te ngai anga ngau, i anga anga rau, e papa te ia, ia. Te e papa e ere putputu o mai na ea i te akara uki a ku, aere te te klin akara tōna maki. Nā, i e pōro, te e papa e kai awa awa na aia, e li mga uru na mataiti, e toru ngoru maari mua na mataiti te kai awa awa anga, e te rā katoa e tutuwene tōna. Nā, pōro te o teni me ere mai ea ki te grote te klinik te akara ia mātou, ka ui ui ua rāwa ki aie papa, e ia au awa awa e kai nei koe. Aka akita mai rei, ei, e, aka marure o ki rau iaia, please, you know, tā kori te awa awa, te kai awa awa me kori, aka topo mai tā au awa awa ki rau. Pera a koe, te maata ango te teimi me tutu atu tāua, kori a kere aki e te tutu atu tāua ki te pārurua, kare ki e akarongo mai te tutu atu. I nā, i te tai pōpungi i rira, te e te toru e pito mai te pākeni, koi e te maki mua e tū mai mua e te tomato ngutu pai a. So, ka pike tō ia e uri mai e ki kone ia, e koe tūke i aro ki e ia, i ako e tinga tārawa ki tō tia tangata. Nā, ka pike o ia e ere mai e kere te te tōku o te ngā iu ki e akarakara o ia e. Nā, kare ia i nā ore te no ki raro, tū u ai ki runga. Kare ui e ki kia e ia te ako koro anga o tāna o te ia rai ere mai e ia. Te e tāne tūtō mai e e kia. O kore e ko tākore e tāna kai awa awa, tera o ki o stroke i aie i tera openga e petomo. Akara mai rā tātou e te titanga. O te tūte, o te aronga e kare ina hore te akarongo e a. Nā, tā openga e mai rira. O ipa tōna waa e tera o ki rira e kare takataka me te ki te tūtua, no tera o ki e ko stroke i a. So nori rā i ina oro i e ki a kādere mai ki tātou e, kāre ni te mea te tutu o ne iau, pa te tupu nei te i tuatau i o te tamato ngā i anga kai a. So nori rā te i tātou, ina oro pakari au te a kāre mai te tutu ki tātou e, o te e te o kino, tā te i a haumaki, o te toto kake, o te toto vene, o te cholesterol kake, e te kai awa awa, aka tupu ki tō tātou kōpapa. Pa tā kini kino aia i tō tātou kōpapa. Tō norira i maura te aka arare e tātou te itikanda kūki airan. Ia, aka rongai te tūtua ako me tō koto maki ke kōkoto e aite mai e ni ti e papa. Te rā re tō tātou ni ti e o.
1: E Peta, ki te uki koe tra uki a oe karangara uki koe tra toto uki kua ara ia. E pūtoto na tātua. Tra iria ko pūtoto ia uki iria.
0: Iria, e. Te oko tra iria tā tātou tumu mana kui te pō.
1: Mani e tara te tumu mana ko tara rao ki era mga katakata rai uki o te karanga anga uki koe kua tutu uki kore kere au ki e go tutu o ki koe ki te pārurua. Ki te rea koe me tutu o koe te pārurua, aru ki te pārurua pa umai a koe, mi tīnere.
0: Inaidira
1: kia kia kia uidira kitra makire.
0: Eh, na ti ukimai nere re kita mai kia ku idira. E kare e akoronga ne to kutsu tra yo kire ro wa osto kai vivi ki oke e te e kita mai kia kare e na ro e kia bui e tu e no te ai vivi ki e te kita mai e ko ta hore e tan kai wa no tra o ki posto ki ai ya ki ai ki sto ki ai e tipu e tan kai wa
1: eh wa tinga era o ki trai re kai o ki vo vo tu ki e ki ti ya ro ki e ta vore vore na
0: eh
1: ti ri do ki e ti ya ra e ha ma ta o ri no te mana kai e stroke ya eh karma o ki ta o ri ya e ate ti ki e era su ta o
0: mm
1: eh
0: Mm. Eh, manu ya rao ki, rao ki karanga rao e tuke tuke te stroke ya. Manu ya te tangata, ya, are mi te ta iaronga, ape parato, ino, kare e mori ori. Te tangata, te ere ere re e ya, nga e tona nga e ua i kino, i takin kino te stroke ya, ya, tona wa akua ipa. Ya, e tra kare tangata kana te tutua. But then, kamita ki rea ia me ahono ia e tāna i tāna i tōna kai te vairākau i te rau ki ia ai oki oho o kai alau so ko tiri ai rea tāna i nāroto ia
1: Mā kore e nori e peta te roko ni ahu te kamita ki ahu e noti komokomo ako o tau e nori te orunga tu ni ki a kōti koe ti e tu angana tau
0: thank you, Mata e Connie. E no te oka mai te sika ang ako o e ki. Komo ko magi tō tātou iti tangata. No rungai te maki e te riro ni e aka apepa i te kopa pa tangata ea. Tra ua, kararauko te au upinga i te pārurua tua. Me te aronga kai awa awa, tā kori tā koto kai awa awa. E te aronga e maki toto kake, e te toto vene. Ako ni toko tō maki, kai toko tō wei rāka wea. E te rā katoa tipu mai rā e te kai matu, e te kai vini vini. So, ko te e te rā teo, te ngai rā i nangaro ne au e te, aka māruru i te tātou i te tangata e, e a māruru i tātou i te pārurua, te kuri te au, kino.